Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
2: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.

Vjerujem da vam je ovo možda i poznato. Davno je to bilo. 30 godina je već prošlo. Hvala vam svima večeras. Mnogo.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Naši mali slušatelji i gledaoci sada dolaze na svoje. Spremili smo za vas lijepe priče, malo muzike i puno dobre energije koja će vam uljepšati dan. Uživajte u narednim minutama uz Šareni telefončić.

0: Dragi mališani, Šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš Šareni telefončić. Danas pričamo o tome zašto sanjamo. Jeste li se ikada probudili i sjetili se sna u kojem ste letjeli, trčali kroz čudne gradove ili razgovarali sa životinjama? Snovi se dešavaju dok spavamo. Naš mozak tada ne miruje, nego radi na svoj način. Kao da

0: Družimo se već dugo, dugo vremena. Pokazali ste nam šta volite, u čemu uživate i šta vam je stvarno potrebno. Tako su nastali proizvodi Bingo robne marke, koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. U cijeni je razlika. Bingo! Obnovi energiju uz najfinije plodove prirode. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. Dakle, to jedinstvo naše traje i dan danas. Mi smo i danas zajedno rješavamo sve probleme, zajedno čuvamo. Sve to ima jako mnogo tolerancije među nama, jer sama činjenica da u toku rata nije bilo ni jednog incidenta na toj nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti, govori o tome da su borci bili tada zajedno, da smo mi svi danas zajedno i da živimo tu multikulturalnu Tuzlu, da živimo zajedništvo i jedinstvenost koje nema ni u regiji, ni u Bosni i Hercegovini, a mogla bi reći šire, da. Ovako kakva je Tuzla. Ona je bila uvijek antifašistička, borila se za prava svih ljudi, za jednakost među ljudima, za pravi suživot. Kaže, živimo suživot, ama mi ga živimo od kako postojimo.
1: Da.
0: Dakle, ne trebamo mi sad graditi, mi ga živimo. On traje u Tuzli. Zbog toga je jako bitno i važno da nastavimo ovako u jeku svih ovih događanja u svijetu, da se ne desi plač djece kako u Palestini, Ukrajini, da ne vlada glad i žeć, da nemaju vode, hrane, da ne tutnje iznad glave razni ovi borbeni i avioni i ove sve nove elektro instalacije koje uništavaju zgrade, ljude, ubijaju. Nećemo to više nikada, kako nismo dozvolili 92. 95. nećemo to dozvoliti. Mi smo i dalje isti borci za mir, slobodu, jednakost i suživot. Nikada nećemo zaboraviti, to je naše opredjeljenje, to je naše iskonsko koje živi u nama, jer Tuzlaci su po tome stvarno posebni i drugačiji, a ja sam prava Tuzlanka. Mislim, tu sam rođena, školovala se, odrasla, udala i evo, doživjela starost koja se uvijek je bila ta neka borba za prava, za pravdu, za jedinstvenost, da se gradi. Tolerancija se ne može roditi, ona se mora postojati u tebi, da ti budeš tolerantan, da poštuješ onog preko puta sebe, da uvažavaš tuđa mišljenja, ali i da kažeš šta ti misliš. Tako da je uvijek Tuzla bila. Ja volim Tuzlu. Možda je volim više nego bilo ko u svijetu. A volim je više nego i te 92. 95. Jer znam šta je uradila i šta se sve dogodilo. Tuzla je iznjedrila izuzetne borce. Zato imamo veliki broj i priznanja Zlatni Ljiljan i policijske značke različitog onoga nivoa. I to je nešto što Tuzla, jednostavno to je život Tuzle. I prepoznatljivi smo po tome da smo zaista i dobri domaćini, ali kad treba da branimo svoje, uvijek smo spremni. I danas smo spremni. Nećemo dozvoliti da niko prstom upre u Tuzlu, a kamoli da dođe sa nekim lošim namjerama.
1: I koja bi bila vaša poruka svima koji nas slušaju i gledaju ovog 15. maja?
0: Ono što želim da kažem, da svi podijelimo 15. maj i radost i tugu, bit će svima lakše. Jer kad kažete da vas nešto boli, odmah ko da vam je bol malo uminuo. Zato dođite na Brčansku Maltu, gdje ćemo obilježiti dan odbrane, i dođite na Slanu Banju, da još jednom u tim trenucima sjećanja, kulture pamćenja, obilježimo i damo značaj svim borcima koji su položili svoje živote za ovu slobodnu Tuzlu, za slobodnu Bosnu i Hercegovinu, za našu nezavisnost i za ovo što danas uživamo u slobodi u našoj prelijepoj Tuzli.
1: Gospođo Minčanović, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Želim vam puno sreće i zdravlja. Svakako da ćemo se mi družiti i u narednom periodu. Sada ćemo vas pustiti za vašim obavezama. Imate ih dosta danas.
0: Ima dosta. Hvala vama što ste me pozvali.
1: Poštovani gledalci i slušalci, razgovarala sam sa gospođom Sabirom Minčanović, predsjednicom organizacije Porodica šehida i poginulih boraca grada Tuzla. Vi svakako i dalje ostanite uz naš jutarnji program. Uskoro će nam se pridružiti i naša reporterska ekipa.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

i po tome mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Usti Prače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakeć.

0: Hvala puno.
1: Bravo.
2: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona ponovo se oglasio saopštenjem kazavši da u ponedjeljak 18. maja u javnim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona gdje su ispunjeni zakonski uslovi počinje generalni štrajk. Želimo da građani znaju punu istinu. Mi ovaj štrajk ne želimo. Duboko žalimo što će građani ispaštati, ali nekorektan stav vlade Tuzlanskog kantona ne ostavlja nam drugi izbor. Ne tražimo više, niti bolje od drugih. Tražimo samo istu odgovornost vlade kakvu je pokazala prema svim ostalim uposlenicima u zdravstvu. Svima su koeficijenti stručnosti korigovani, osim ljekarima, specijalistima i subspecijalistima. Mi nismo trošak ovog društva, mi stvaramo novac i ono najvrijednije što se novcem ne može kupiti, zdravlje i znanje, navodi se u saopštenju.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac auto

Ponovo smo sa vama, družimo se kroz emisiju Ogledalo života, tačnije sve do 14 sati i 30 minuta.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobro vremenske uslove pojačan intenzitet vozila, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Nemila-Golubinje u tunelu Bosna, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina.

zašto si plakala? Da li radi Damjana ili starih uspomena? Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Il ti je kroz glavu prošlo sve?

0: Koliko puta sam ti rekao da mi ne gledaš u ćerku?
1: Šta si rekao?
0: Če? Marš u pečku, materi. Ti mala, marš u kuću. Marš u kuću. Lepi, jel ti misliš da pevaš ili ne misliš da pevaš?

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobro vremenske uslove pojačan intenzitet vozila, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Nemila-Golubinje u tunelu Bosna, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina saobraćaj u vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik, danas do 15:30 saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.